E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ae anei e taro ma mātou mō te neira. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. No u hoki te rangatiratanga te kā, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.